Killalla. Mä oon välisennekään, mä valassa. Se kreidekään, mä vatsosan kamara. Se kreidekään, mä tsiske, pa mi spara.